Tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas.

tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.

0: Dobro jutro, želi vam prijatelj emisije Jutro u 7. Bingo, kralj dobrih cijena.
1: Dobro jutro i sretan vam petak. Polako privodimo kraju još jednu radnu sedmicu, a pred nama je dan koji mnogi već planiraju iskoristiti za odmor, druženje i uživanje u toplim proljetnim danima. Mi ćemo i ovoga jutra biti uz vas sa aktualnim informacijama, zanimljivim pričama i dobrim raspoloženjem. Govorimo o događajima koji su obilježili jučerašnji dan u Tuzli, prisjećamo se važnih datuma kroz vremeplov, donosimo servisne informacije, preporuku za čitanje, ali i vedere minute za naše najmlađe. Ovoga jutra vodimo vas i na Panonska jezera, a ugostit ćemo i mlade sportske šampione koji svim rezultatom prenose ime Tuzle širom Bosne i Hercegovine. Ostanite uz program Radio Televizije 7 Tuzla i započnemo zajedno i ovo jutro.

Spremaj da jutro učinimo još vedrijim i šarenijim. Naši mali slušatelji i gledaoci sada dolaze na svoje. Spremili smo za vas lijepe priče, malo muzike i puno dobre energije koja će vam uljepšati dan. Uživajte u narednim minutama uz Šareni telefončići.

0: Evo, idem, ona, idem. Šta je ovo?
1: Šta je s tobom? Šta je s tobom? Šta je s tobom? Šta je s tobom? Šta je s tobom? Šta je s tobom? Šta je s tobom? Šta je s tobom? Šta je s tobom? Šta je s tobom? Šta je s tobom? Šta je s tobom? Šta je s tobom? Šta je s tobom? Šta je s tobom? Šta je s tobom? Šta je s tobom? Šta je s tobom? Šta je s tobom? Šta je s tobom? Šta je s tobom? Šta je s tobom? Šta je s tobom? Šta je s tobom? Šta je s tobom? Šta je s tobom? Šta je s tobom? Šta je s tobom? Šta je s tobom? Šta je s tobom? Šta je s tobom? Šta je s tobom? Šta je s tobom? Šta je s tobom? Šta je s tobom? Šta je s tobom? Šta je s tobom? Šta je s tobom? Šta je s tobom? Šta je s tobom? Šta je s tobom? Šta je s tobom?

0: se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj. Svježi paradajz 2,70, smrznuto povrće za supu Bingo, marku 55, hrana za pse Bingo 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Kreirati ugodne snove, naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove, naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa

0: Koliko puta sam ti rekao da mi ne gledaš u ćerku?
1: Šta si rekao?
0: Če? Aš u pečku, materi. Ti mala, mrš u kuću. Mrš u kuću. Lepi, e ti misliš da pevaš ili...

0: uz Radio Tuzlu.
1: Evo kad me Harik vodi na ručak, je li ovo realno? Je li ovo realno?
2: Nije, ovo je nadrealno.
3: Ovo je keto dijeta.
2: Nadrealno.

možda nema ko da plače, pa plaćaju narikače. Mnogo sveta, divan sprovod, za pijanku sjajan povod. Ko u svakom dobrom vicu, sreća je na svakom licu. Grobar čeka napojnicu, još po jedna za ubicu, za presrećnu

Temperatura. Kod hroničnih bolesnika i meteoropata moguće su nešto izraženije tegobe, ponajviše u vidu malaksalosti, glavobolje i promjene raspoloženja. Preporučljivo je slojevito se obući i ne pretjerivati sa aktivnostima.

0: Abeceda zdravlja. Savjeti za zdrav život.
1: Iskusni kardiohirurg koji je obavio više od 3000 operacija na srcu upozorava da hrana koju milioni svakodnevno jedu uništava njihovo srce i dovodi do srčanih udara. Dr. Filip Ovadija tvrdi da su određene namirnice prisutne u većini kuhinja krive što toliki ljudi moraju da idu pod nož. Te namirnice postiču otpornost na insulin, izazivaju hroničnu upalu i polako vam uništavaju srce, rekao je hirurg, objašnjavajući da tokom operacije može tačno da vidi šta je uzrokovalo srčani udar. Opisao je nakupljanje plaka koji je bio mekan, nestabilan i veoma upalan i koji iznenada puca i blokira arteriju, kao i tvrdi kalcifikovani plak koji postepeno sužava protok krvi kroz tu arteriju. Iako dr. Ovadija kaže da većina ljudi pretpostavlja da su glavni krivci crveno meso i zasićene masti, on tvrdi da je pravi uzrok u visoko prerađenim ugljenim hidratima. Kao glavne faktore koji dovode do stvaranja upalnih naslaga naveo je otpornost na inzulin, hronično povišen šećer u krvi, upalu i viscelarnu masnoću. Ne mislim pritom samo na slatkiše i gazirana pića, pojasnio je. Govorimo o bijelom hljebu, pecivima, žitaricama za doručak, krekerima, tjestenini, čipsu, granola pločicama, aromatizovanom jogurtu, voćnom soku, instant zobenoj kaši i većini pakovanih proizvoda od integralnih žitarica. Čak i hrana koja se reklamira kao zdrava, poput granole sa niskim udjelom masti, integralnog hljeba i krekera od riže, prepuna je ovih rafinisanih ugljenih hidrata, dodao je. Ove namirnice iznova podižu nivo šećera u krvi i inzulina, potiču hroničnu upalu i skladištenje viscelarne masti i stvaraju upravo ono upalno okruženje koje se pretvara u mekani, nestabilni plak koji svake nedelje viđam kako izaziva srčane udare u operacionoj sali. Njegov savjet ljudima je da iz ishrane izbace prerađene ugljene hidrate, jer to su namirnice za koje smatra da nanose najviše štete srcu. Predlaže da ih zamijene pravom cjelovitom hranom poput povrća, životinjskih proteina i zdravih masti u njihovom prirodnom obliku.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Marketing program Radio Tuzle. Telefoni 035 366 665 i 035 366 669.

tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas.

0: Ako ste spremni da saznate, ako ste spremni da naučite, ako volite zanimljivosti i dobru muziku, sve to još mnogo više će vam se otkriti u našoj emisiji Ogledalo života.
1: A ukoliko ste za ovaj vikend planirali da odmarate kući i da prošite

Privali smo kraju i ovo druženje danas 29. maja tekuće 2026. godine. Živa na termometru za Tuzlu se pomaže.

Za jedan stepen, dakle 23 stepena je u Tuzli. Ekipa vas pozdravlja u sastavu Boris Marković i Milica Matuzović. Tačno u 15 sati poslušajte dnevnik Radio Tuzle i ne zaboravite, ostanite na našim dobro poznatim frekvencijama od 94 i 105,10 MHz. Želimo vam ugodan ostatak dana i naravno vikend koji je ispred nas. Slušajte nas i narednog petka u junskom izdanju i ostanite nam živi, zdravi i nasmijani. Hvala vam za pažnju i do slušanja.

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366-664 i 366-665.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Veliki
3: i mali
2: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
3: Da, da.

0: zdravlja.
1: Više prirode, više života. Sokovi Vitalis.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
6: U centru Tuzle posjetite robnu kuću Tuzlanka, vodeći tržni centar u Tuzlanskoj regiji. U ponudi imamo restorane i kafiće, prodavnice tekstila i

0: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.
1: Veliki,
2: mali,
1: vole sokove Vitalis, zato što su idealna šansa.
2: Da, da.

0: prvi ekskluzivni zabavni i shopping centar u Tuzli i okolini.
1: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
2: Navijaj za Zmajeve uz Perfektan TV. ZH Zola, TCL, QLED, 55-ica, nevjerovatnih 749 konvertibilnih maraka.
3: Reklame Radio Tuzla. Telefoni 366 664 i 366 665.

počinje žno srce lakmusa, prvi pupoljak se otkinuo sa lanca, kocka šećera u blatu, suknja ti se zgužvala, sjediš tu i ljubiš debelog neznanca. Oko tebe njuše zmije, domaće životinje, prazni se polako tvoja vreća meda. Kreće brzi za managu, Bog je umro uzalud, ona tvoja.

bih ti se svidio ni malo, da te pustim u sebe među kolesidove i stare ljuske.

0: Jesen je i rodna godina. Na sve strane po selima peče se rakija, pije i nazdravlja.
1: Ajde, nemoj da zabučavamo.
2: Dobro, hvala.
1: Bili nešto?
2: Ovo lično, znači, ni od one male četvrtine.
1: Kada ste bili
2: to? Pre jedno sat vremena. Pre sat vremena. Ovo sam dobro, mislim, radi.
3: Kada ste bili, po neko 200
2: petića? A ništa, ništa.

0: dida, znaš šta ti je Čača reka?
1: Šta je zlato moje?
0: Da ti nijedna pisma ne bi bila hit da ti on nije otpiva.
2: Čačina i materina, tebi i njemu! Tebi i njemu, znaš! Znaš!
1: Oko moje, moje zlato.

tvoji omiljeni stari hitovi. Novi hitovi. I najbolje od danas. Radio Tuzla.